0: It's Rehab.
1: This is Sam Fell.
2: Alok here.
3: This is Lucas and Steve.
4: Robin Schultz.
5: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
6: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
7: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Juste, Jack Style og Jon Turn the Lights Off 2026 remaket fra de tre fantastiske mennesker, som i øvrigt er nomineret til en Energy Music Award i

0: Hej, det er Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Megamixes.
1: Det er også med Benny of Sweden.
2: Yo, what up, it's Riyad.
3: This is Sam Fell.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is DSO on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.